0: Ну, хайхану вэлэг. Тэр бүнэ хуйэн нэ, тэр кэни зэхуйэ гатаа, тэр зэхуйэ гатаа, ачи хуйэн нэ.
1: Хувиасуутэкъаттиа пугу илинни аммалу аперсоруннагъатаагакки исулитсиннини витамаани нивэрвимми къанаярсуйарави. Хуйэннамилерпугу пивихартигуннагъатаагаттиги айсаки.
2: Dana Aisaki, Pio Pic, Tavani Mittimatalimuto, Yokipa Saking will pass along a canaya tunny. Aisaki, Tana Nokarunangituk, Aisaki, I kagit, upiki, what ticket, a kaguni, 30 Marialunik, Piyaritok. Wake a young the Balotai can enable me muto, or me sulila nalo, take up the muto, over kill on it. No caro, no caro nang it to tame, open not up, put in now to a pugalor lunita, no canga to in a catang in man. Eat alienate, Mary Powder episode along ago, than Isaac. Mana sila jam people here to so so well near nalam you to util ne utumi go takaluna to kay nan nalam you good kisen naming galalam me pasila jam people here to so so lot to look it you need to kanan nalam you good tamasiminga taman nila gastroenteritis ngunit kapta yok ani na lugo tayo kapta to tamasimamisa ano kani makamang ito lang yung kuni tusabito sa nila tayo tamasimamisa ano manak bad no tagalak tusalam nila